2217. Bia wo bia obetumi afrɛ na ye yi wa no asem bisa wo bia wo pese wo ka de boase ne be a nyame adum benya be bia gyna yie se base nyame be fa krofo a o manya adum

no kosheni Yeriko kasafa Yesu ho se wo twam na hwe obema bi wo ha ofrenu Zakio a wo ye tuji ni pani na oye odefo na ohwehwe Yesu ehuni ni paban no kwasem ne wiase e wo mu se base sika ba obi botomu a ya ne nyame nye na kono ni panu pi ohwe omo mu hwehwe nyame na so fuare na wa woni abrise ya sika na wo pege omo yo madwen se nkwani sika omo ho sika fo omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo.

by chow down kwa into me ye wudia da. Na eternity no ube pie bebia wumpe. Ni mom se wo bre wansi ti senye Zakiosu ye ye. Na se wo ka uboni chre nyan kopwa. Yesu be kachro se ene ene nkwa jie aba efie yum. Ukwa sorry a che osu nya nkwa na nkwa jie no de di me ni pa. Wo uhunyine hun sampa. Bibie si wabra boom. Yohane esha siye se okan sempa. Na ni nsempa kamu no, faresifo ni etrofo na omu ni nyame ntemu wano, omu kikari, omu ni msu, omu sumu nyame no, omu bani nchengi. Omu yano kacha se mwedru ha, osu omu faresifo no, mati osempe timi ense chemonson. Osi, omu faresifo ni sadiki fo no mu, bibrese oba esubo no hono, osi ose, ehurutia ma. Kase hrutia, enye izi, wawo tiete bi wonyawa wa shishe grasi asi wonyawa wa kao nesu wanru hospital temwa. Enwano no, ube u. Hrutia ma, mwaino ochre mo se, mwenyani emfri ebufushia ebano. Ome huse, nyamisumu we utu asu nesi umwa, ijem na weyede, ukro. Hell, straight, eternally. Mwane kache mwenyani emfri ebufushia ebano ho. And yet.

0: ni nyamia wo mfiti ase nyamia wo obubua dan ni de kika ho nyina sade ma nyina utumi fa mbre nyamia ni so boni wo hwa this is called a spade obubinma wodi won ho tu won ho si o se wotini na omwa aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisini na obako ye tujini farisi fo no wodini omwodi bia omwotumi omummu obia ombuni paka omnye farisi fo nyina se omye nkrama ni empreko ani awowo omummu obia we say wo mu shentade akese wo mu nanimu nyame so mu nanimu nyame morere na obako ye otujini farisi ni no jinai ena obom pae ni trim se onyankopon obom pae ni trim po nyame hunu oka luka kuma honhom ma ne twro to ho ma menu mie no enye ne awoka no anu ne nyame nim enye ne awohyeda mu ka ne nyame nim ne wona kuma mu awon kai mpo no hon kronkron na yi aba ene ne ye kenkan bi kire wo no wose farisee ni nu gyna na obom pae ni trim se onyankopon mi da wase se minti se de enipa aka no tie no mo moti soro no Zacchaeus dembra ti wono ni soro a wote ne binu no ne mpae a obo ne se won ti se de nipa a oma kano omo tie no omo ye emimfo eye nokre omo ye nkontompofo eye nokre omo ye ayrefafo ana watreni sahwe ro tujini impo afi o treni credentials midi muadada pen imu empre no na otwi bia mechiri kom empre no midi die minye nyina so ntutuso dudu mema ibi mu sori o muntu ya tight mimi de bibie beba means income bia mitu ya so tight na otujini no ono so born empire ahobrasie mo hallelujah papa ya born empire wo gina soro yesu be kire ya ni odi bem ni an empire ebetumi de na ko heaven otujini no gina e chirichirichiri wan pese o manani so kire sorompo because when him say why he born it here was through Nyanko asasi so na imum obono kuku e can say Nyanko pon humidi born yeni mabo. That's the humility we are talking about. Ahumbrasi aye kam wanse mwa ibitu mi abua mwa kotina heavy afi bono eno no. Bisimu say uyi di bim esai koni fi mumu esne oba kono no biara omane hosu ono obe brena si na de obre ne ho ase na obe ma no so ene nipa duduo na re omukwa so omudu omho ato ompaya omubosu mpaya ye boni boni mo mpaya papa mpaya ye boni dwama mom mpaya ye boni bufu ni ntokwakon mo mpaya ye boni atrodie mo mpaya ye boni poni nkontomponi asisie mo na awusu ohwe boni no sakra no twi ne ho firi ho no ani dia emamukura empire no na onimo bo onimo tonso ka ofi ne mprechia no ka tongs ani ne ekika ka ho na upese odi tongs no brinya mie ni so hana anya ho nkronkron na omani pa ka tongs ubetumi ehunu nyame ubetumi ebrinya mie ni so hana ubetumi akase nyame ehuna na iti babu mayeti asiye se papa no obo mpa ehunu ifi se ni fra ho maso mu na ne a obre ne ho ase no Nyankopon so ye den omano so akonchine ye base wu chine komo a din kan eye obone ho adwuma ansa wu taita wutua ni nyina ye wantua taita so re adwuma tumi nkoso ni momemfa wu yure nkoshe wu taita mu se enu na edu be ko heaven taita mfa obi e nko heaven e yesu moja ene di nipa ko heaven e adwen sakra ene di nipa ko heaven e dan kwa bra wa ka obone a chire nyankopon no do obone a chio na wa hunu sampa eni ma me ye dada ni nyina atwam ufiefu ahunu ukune ho ale ukune wa no ti wa wani so no no onima na uti makuo mu na wu him si wo tri duku fufu bo ho se na ne bushishi no o se ah mami pa o di matem se na akofo duku fufu abose eh na bibia wo ye bia memo mu gina so dem botontom wo mo pra e be du wotwe na mo botontom sa na nyame hwe ne sa o se hwo ene boni bia wo ti mo sakra wai e ba be bom pa free through mo sro na ka kire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase ahobra se de obekɔ heaven jo bone no mfum so otum men kire me emfie dudu o di na sorry de mo aka se o ya adom ya adom adom beboawo emu agai bone ye adom nhye wo ma e wo bone mo wo kan roman fogman utin sian chemu ba ko a osoma fo paul o se ntfa e be kan se ye ntina bone mo na adom no no so ana amasofo bi anya no amodifo bi anya no amosoma fo bi anya o se debida ye ye wu ama bone ne be den na ye beda so atena se ewo mu na se munim se ye mu dodo a wo bo yesu ko kristo yesu mo no obo yesu ko ni wu mu ana se mre wo mu na ke kenkan roman 14 sia han sem bebra kire wan ka be hu sampa ye mfa bone ensom onyankopon wo kan che mu du mienu na wo se enti mo ma bone eni mu ni pedua ebe wu no so hene se mu betie no na kono mu enso mo mfa mo ho na makwa ma bone se mumu ya akode ne mo mfa mo ho ma onyankopon se wan wo firi awufuo mu etiase na mo mfa mo ho na akwa emu onyankopon se trene akode na bone eni mo so se yesu ba bone ni uso bonsa mo ho dia bone ne bedu uso ne se yesu trene ni no ba no de ni moja hohoro ho ahobrase a wunya ye nti na se oyi bone firu mu a bone eni uso bio if se muni mrase ne mo mu wo adoma se o se enye na eye den yenye bone if you say eni mrase ne mom adoma so se debida bibie fa bone ho bia the bible detests it god detests it on pesu o tita kra ade no kra if say nunti na yesu christo be wiase se o be free ni pefi somo abahan mo o de efi bone ma kotene ni mo de efi hell de akọ heaven it is a wesi heaven kwan so a woni bone to kwanta mo apai me ma boni me baro na kese onyame no adu me wu anyame no abekari me boni no kari papa wa wo hwe ade he de bedos wo se munni mo se de mudi mo ho ema no se enkoa a wotie no no se boni edi ko wu o mudi o asomre edi ko tene mudi o ono a mutie no no ono ane nkoa ne mo na asedanka onyankopon se mwa yenkwa pen na afi mufri akoma mu abre mo ho ase wate imfie dudu a wudi na so dem na wuyi wani firi ho as long as sin is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma bre me ho ase o se mwa bre mo aso ase aman kyerekyere a wutie ne fm so nusu ban a wode mo ahye mu no na mode mo ho mudi mo ho obone you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the lord mo ho na mo mrenti na meka sa mi kire mo nipam na se de mudi mo ho na makwa man e de sum me fi ene mrato de de kenkan ni galiti 418 sia nche mu dun kro ho ko no o se ene mrato de de ko mrato de mo no sara na afi there is a change hallelujah they say turning around monfa monhona mo ema emfam something enko ahotie mo na bra mo ye bone enko ano na mo de mo ho tenene ho na oni bibia frɛ ne tenene cause bonsama ko ano ono ye papa ono wadi bone a heavy abono na wo ko ye papa na ko debida tu sore na kunto ko ano wo pagya ne sati said you be a ko stadium na ni tima she go Nenia jiseya. Na ababen na sabre no. Mwenye free eno ma efedye. Mwenye wumpo se. Mwaka mwasem no. Sa eno ma no. Ewye ye eni wugwo. Na efe we yimu efri bone hon. Na mo sumu nyanku poin. Mu waba edekwa hutie mo. Ne na ewye ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na bonye ketia eni wuo ni yakopon na dwuma chede eni dankwa ewo yen ewradi Yesu Kristo mu ye ba be bom pae wai se woni asema ya ken ya adwene a wo kan kire nyame se etro ba kokra na wo abrabo enka se etro kito abi ene disa as dania sene ne yire ko hell no sika no omdi bi kwa yen nyina no mo fi is woman to me in ru heavy ti bom pae na ka boni bi e wo abrabo mkire yakopon na ka je nso ma wadom to me ni ahodi a betumi de enya adwensakra mapa bible mu adwensakra heaven adwensakra ai di nipa ko osra hima mu no bompae bompae bompae nkupo adom ufri wa kuma mu na osakra enya me de boni no nyina be chew sisi yensofu pani ye program ke sie bi wo abuja a efreno divine connection o hwe program na uti adanse wo mu a me ka kire so kon be do nya me praise the lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom tumi ni aho dia wa bom pa ye wie no na wo ko to foundation a wo to na no pe so a obetumi ahwehwe ba bi adi pa life asore wo e be bo a wo ye de block papa tree ne blocks ato so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wo sipi no wa sita se ye kan boni a you have victory over sin, Satan, and the world. Ubetumi akase masia mitie, mitime radi, miwuna, minimse meko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, ha ubi ame mom paye, na kawase mchire nyankupon. Radi tumfu, ishra ubebre, se nensu, ami atia sese, nipo muko heavy nyina ye nkrofua, omobro muhwasi. Itina Yesu kase, emre, se yuma befa panie tukrum, sinse, sikani beko osra himan mu yuma otumu koto efa pono kitikitikitim sikani die ojina tintintin misika meme mu memo ase akrofo no ntume nko na me bompa ese die wate asemu no wate ase na obre ne ho ase no ka ne boni chirewade hunu mo bona fa che no na ti ne ho firi die ntini nyina ho adom tumi ni aho die ba nipa mu a e boni mani ja boni erade fa ma metiefo nyina e bompae se die boni dia bre metiefu biara se ya die eye ka ohia kodana ni dadwene adwen boni aba wo ntrim se wo wumpae ya urade me hyese sane manu nyina mfi wo munko wo Yesu Kristo die mo tremonsa na hwie wo nhyira gu metiefu so wo Yesu die mo na ye bompae asafo no ka amen amen nyankopon asem na ba wo nchen no deeper life wo hwehwe ya bro no bia wo ti so bia wo bisa e be kire wo me number is 0244 938217 ya me onhyira wo pa
1: obetumi afre papa ewo abai susa homan so ano de obo no okko no gidigidi me boni bokwa ma no atumi atwro 0244 938

fienu. Na de efa honhom fem akyede ho de enuanom. Mpese midi bibia misie mo. Unim saka ne no a na moye abosomsomfo no. Umma wode mo fa okwan bia so ko abosommu nchen. Entime mamu hu se obia onnam Nyankopon honhom kasa no emfre Yesu obusudie. No bia ntumi emfre Yesu Ewurade. Jise honkronkron so. Na aduma chedi gu ahodo. Nenso hom kro no a. Na osum nwuma nso gu ahodo. Nenso Ewurade kro no a. Na dwumadie nso gu ahodo. Nanso Onyankopon kro no a na odi dwuma no nyina wo nyina mu. Nenso wo ma honhom no eyi ne ho adi wo mu bia mu. Na yeye. Na wonnam honhom no so ema obi anyansasenka. Obi nso wo ma ne nim de semka. Sadia honkro no a pe. Ofo fronso oman gidi honkro no amu. Obi nso wo mana yar sad machede honkro no amu. Obi nso wo mana tumedie ye. Obi nso wo mana nkomhye. Obi nso wo mana honhom ahodo mu honhom. Obi nso wo mana kasa ahodo. Obi nso wo mana kasa ahodo nkyrase. Na wenim nyina honkro no a no ye. Na ojema wo maako maako sadia ope. Na sadia nipedua ye baako. Ne wakwa bebere na kwa nyina dɔso nenso eye nipedua baako no saa na Kristo nso tie na ye nyina nso Yudafo Helafo enkuo o adishi o oboye nsu honhom baako e ma ye be ye nipedua baako o ma ye nyina nnum honhom baako na nipedua enso enya kwa baako na ye bebere se nae ka se menyensa Inti minkeni pedu yana huwa. Ne nkeni pedu yana huwa na. Masa asun kase minyeni. Inti minkeni pedu yana huwa. Ne nkeni pedu yana huwa na. Sini pedu yana ye niya. Enko watia wa hii. Sini yana ye watia. Enka umia wa hii. Na unyanko pondi akwano. Esi sini pedu yahu maako maako. Sedi ope. Na sini yana ye kwa baako. Enkeni pedu ya ewa hii. Na akwano dosundie. Nse nipedua no eye baako eni ntumi nka nkyere nsa se wo hu hia me afi he ntumi nka nkyere enan se mo hu hia me nemu nipedua ho akwaa eye nse e mere kraa no eno ne hu hia na nipedua ho ade a eye nse eni ani die kraa no eno na ye hyehye di no ni bebere na de anye fe wo ye ho no enya ho keka pii efi se de efe e wo ye ho no ehia no sa Na Onyankopon di nipedua no atoatom na kwaa wo mu no wa ma nani die bebrebe na mpapa mu a ma nipedua mu nemum akwaa no adwenwina de kro ama wo ho ho na se kwaa baako hu na mane akwaa ni nyina hu no bi se enso wo hye kwaa baako ni monyam a akwaa ni nyina ene ni bom ene gye na mo nso mu ye kristo nipedua ne akwaa maako maako na Onyankopon di ebinu asi asafo no mu de di kan sa somafo de tosumienu edifo de tosumiensa akyerekyerefo bio so kan sa

0: nyina kasa kasa hodo wo nyina chire kasa ase na momo adumo achedie titire no homoden na mech
1: ti wo Yesu Kristo demo radie dawas wo Yesu demo na ebo mpae amen dofunom se Esha disuye biase a otu din se the broad and the narrow way. Kwantetre teni kwan hia hia. E din kan hwe few in the narrow way. Nipa ka krebi na omo nam enkwa kwan so. Kwan hia hia no a eko enkwa mono. E na ye kwa ye nim kakra. E pesi ye hwe followers in the broad way. E nipa omo nam kwantetre teni so no. E nuna e pesi e na ye hwe. Ti meka mati nsempano iti ensong. Nchemu dumiensa. Ose monshene opuno tia tia numu. Na opuno esone ekwanya etreni die ko oseye muno. Na wangu sheni muno. Eye pi. Baby hakinkei maayete ya siese humumu niemaye niema emwe tu papa apa. Na nintia sienso enyemre emwe dinpa. Nye wangwa se Yesu kachire Nikodemo sese. Itraseye wofufro. Awofufro. Ani die me komi mami ye mu bio na wasan wo mi ana na Nicodemus no ntia se ehunhum asem emu ne ne ntia se edin se ntisa pa dia Yesu Kristo yankopon ba wo firi sra hema mu ba ya wo de ne nkwa beto ho ma da samanyina ono no okasa yo no wo kan kire yen se yen hye ne oprontia tia no mu na eprontia tia no ekɔ nkwam ekɔ dae ni gie mu ekɔ daa ho to mu na pon a ɛson ɛne ɛkwan a ɛtrɛ no deɛ ɛkɔ sɛyim nipa egu hɔ a wɔmotrɛ mu nsuo adekyee ne adesaeɛ ɛnya asɛm ketewa nso wɔn a wɔhyɛ ne mu no ɛyɛ pii Adi nti na wose basa, uko baby. Ya kancho se baby ya ukrono, amna kesi ebi oho, udi uke druwa ube tomu. Misu uu, chongo, wakwa kutuwa minanu. Uko baby ya disambo desi wose ija, ewo ho, ukwa, ebeshe uka, misu uu chongo, nwako, naka anashi. Senye humu mwini ema ne mwe dra, ani nti ya sieno edie hiya domni, se woni be bre pa na obeti asia adenti na yankopon aka kire nse ekwan bi wo ho a ekɔ nkwam ekɔ heaven ko ni gie mu forever na ekwan bi nso ho ekɔ wu ni awie mu ne ni papiesi yen die die ko wu mu no ehwa na epe wo kan kine kama kwa ho na ekro adi chini adi sense ni pa kwa na ekɔ omutoje musa mebusem iti du nan chiche modumie no. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem ti du nan. Mekan chiche modumie no. Ewo okwen bia etine onipe ni so. Nene wye eno ye uwo kwen. Ewo kwen bi owa etine onipe ni so. Ensu ne wye eno ye uwo kwen. Onyanko panse ma eti asese nye ma kwen ene mwa kwen. Nenye majwine soso ne mwajwine. Ti nipe uwia si nina. Ubiya soria. Kwenbiya ofaswa. Ubinye sika. Kwenbiya ofaswa ubinye ahoto. Kwenbiya ofaswa nye mabeko iya mano. Omfahon seye kwa mpa seye kwa mboni. No na msuno oye. Enune nyamia sema yeti asiesi. Wenisu no ye wajwine sesa kwa niye. Nenswe wiene du uko da. Uwia inye wiemo. Da wumo. Iti yene wose yefese kwenbe na mefaswa ebitu miyabuwame. Na mefaswa edimebe kwa mkwa mdimebe kwa hutomu. Na debiha di chini ya diseni padudua na anamu kwa ntetre tenu suwa omu tremu insio omu nyebinu mwi. Filipo fongu manutimi ensa chimudu wa chini dunkron. Philippians chapter 3, 18 and 19. Filipo fongu manutimi ensa chimudu wa chini dunkron. Na enipa bebree ewo hɔ a menya mo wɔn ho asɛm nkae na afei nso medi nisuo mi ka bio sɛ oye Kristo asenua no ho

0: kan ni nyina omo hu se nyansa pa ne se omfa wani nyina ensi eniema ebetwe mu akọ ho ne mo wudi wani besi niema entwe mu da bise niema yedi ani hu na wasase so no Prof Kasem no bible kire se eye worthless enya ade a ebetna hoda iti enu mom na agye de etna hoda no efri nipa nsam temporal worthless things make man to miss precious eternal glory na jise nyankopon ye wadom no hu mobo na wo de eni dro esra wani so praise the lord yesu nkwa na oyɛ saa de no yɛhwɛ adi semti miensa nkrɔfo bi te sɛ menu mie no te sɛ nipa ɛwa asase so saa mmere a ɛyɛ adwen sɛ yɛnyɛ wo yɛ yɛwie nyɛ wo yɛ yɛwie te honhom nneɛma nyɛ ade a ne ho hia wɔn te asema yesu ka kyerɛ wɔn adi semti miensa ɛfi nkyɛmu dunan no asafo baako yɛfrɛ no Laodicea asafo ɔsina Laodicea asafo mu bɔfoɔ no twerɛ kɔma ne sɛ Sena ami odansefo a osese wo jini die no yo no kwafo no nyankopon bodi mfiti ase no se minnim onyuma se waye nyunu wonye nyunu ena wonye hie se nka wonye nyuna na se wonye hie a enkeye eya asafo enso no mu bakon na omomfom so okese ni se omuhye ase na niema ekoyie pa omuji heavy di omuji healthy omuji di se yesu san ba bio itu omunkomodie ni bibia ohia oso do ho ma urade na akakra bi na urade abo sesie ho ma urade hwese obetran se wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba enu kwa na na omoye dai enu omoye na bibia na omukro no wono na sika dwuma kese oho pa no bonse ma won peni peyi won pa gidi foye na dan kakran no do adwe kosi sika ni adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina hom hwe dey free no om sori ade na om de shishi om ho ni om sika ni nyuma kese a om wo na tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nyuma wonye nyunu na wonye hye senka wonye nyunu na wonye hye ankeye Na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye ananse enyunu nti mafiu mafiri manum efi se wose me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji okre firu sam niema wasiesi ne beye ho adia asase su niema nkwa na do ho atoso wo konso a senia paul kan ye de gya ne firi na yemba ye konso de gya ne de bekro na eniema de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutia ne kronkron ye no wuni mo ho maache eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hyehye ho se me yodefo menya me ho mi hiahwe na wonnim se wa woni omani hunofo papa no sika wo bank pause o jawe mani hunoni papa no o waka bebro o jae nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hieni no oni freni no dejeni hwe ne ma o keka fa no omani hunofo emo broni sikeni osan ye moboka ho na oye mani hunufo sikeni osan ye ohieni o asase su sikan su osuru de na onye dey oni bi yesu na kasa no oye ohieni osan ye ni freni su ka ho na osan de de ja so osori anu otwa na no me wo we to otu no fo se to minche sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na washe no de gya ho hora no anadi ani ani dura wo de besere wani na wo hunade na na meka no ani dura wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sira no a madamfo da be kan wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa da no ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a na wo de ani dura besere wani Na fe wadani weni ya chre enie maa enche muda na wadu weni esi yenoso sene beya wa sitina kawa asazisu no otumi hu adie ye. Yesu nkwa eno omeye hu se sika eye pa edan ye kaye bibie wa asazisu ye. But yivye ye na wa asazisu wa into me for bakukra in free hand ko. Ne hanso so was soon fee be a my say ye new as I say so. If you have a be a corner, there is no measurement. A forever and ever and ever. Nti ase misanne se ebra wote asase so edie niema pa na ade wani asiso eniema etwe mu akọ eniema epro eniema eira eniema ewifo tumu wiya eje tumu shi no eno na ade wani asiso anase enoma entwe muda obi a on sakra na dwin bia no okwa sori ya bonus ya hye ne de we preach empo ne so on sakra na dwin a na kuma ebata wiase ani mu ne ma ho wasomu ti se nkuta de ne wtwe wgi firi ni nsem o yeden enye ye san krofo no na sikapeni sikadonti ochini nua no okuna pesikampo a wonwene ho bise o ena dwen nyina se wiase nyina ne se wanya sika ni wre firi se na no popa sika ni bi wiye no wanfa bi anko ende wo hwe ho kra e wo so onye bi e wo de bekọ wo mfa nko wugya ho kra abusuafo nsusu beto aso adi na Yesu Kristo ono na ode nkwaje firi soro brae praise the Lord ono na osesa yen ono na odane ya akoma echre heaven ono na oma yeti ase se ewiase aye wei etwe mutan da kru ye befiri mu akohwe John chapter 5 verse 24 Yohana asempa ne tinum chemo aduono 9 John chapter 5 verse 24 da yentie asemo a Bible eka kire o se nokre nokre me se mo se de wo tima sem na wo gi de osoma me nu die no e wo dankwa na omma atemu mu wetwa mafiri owuo mu konkom nokre nokre me se mo se don no eba na edu a ewufo beti nyankopon ba no ne na wo a wo tie no ebenya nkwa na se de egya no wo enkwa wo no animu no sara na ode ama oba no nso se onya nkwa ono animu na wa manu tumi se omu atenso ifi se oye onipa ba momma yei enye mo nwanwa ifi se dono ba wa wo adaka mnemu nyina e mame ye papa wowuo ye busuafo busua pani ye wowuo ye sie nimfie pitepepe ombeti urade ne na wo masori afi adaka mnenu muti se nipa wo mu emproda ni wo Freddy na wa waye papa no beko da enkwa beko enkwa wusorie mu na wa waye bone no ebeko atemu wusorie mu ni pe wo wiase omo di bone ti se aduane so omo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunata ya wuji se gombe ye ne omo ye no enipa ni gidie wo sansem no se wo gidi se wo nyini di nyame aka no wtwe mutan a ebebom uchi mutaya ebeye ho. Iti ye chwe mwefri uwomu akonkomo. Se uyo ojidi ni inase usro uho umpebo ni uwe juma mkrofu ye diri ni adia unye before wana unye bi abansi kebi ebe jaye chedi umpebi yesi uwe jimi se. Na uwe adia abaya wamami ubesi ya mano. Ye jina ye dibi ya usi umpebi. Uwe jimi pa. Odini jimi penyinchire. Odini jimi pedan kwa. O kaise dakro obe kene niye guso. Si wa mpie jema obe pie heaven. Na wu tresi nesu wa sakra wa ajunati abrabo krum kruma. Wuka wa ni guso wa nuwa pie obe ni heaven. Na omu omu kwa sorry. Na omu ni nye misro. Na bonia ni bonyefo nye ye. Omu ye binu omu santua sorry. Nyombo mpaye kenya msemno. Ombe tu ome ni omu deje. Me honi ebe huni oye nyansa nini jimi fo. Ene wu tresi nesu usro huu mpe bonye. Si oh wasa dodo. Kawi esku. Kunia now they ni pen na pempra na o de osori asi debi krife krife na o de awadwene kwa aka kra bi e be hu anyansafo ne ajimefo e da wo be ka wani egusu na be hu se eh sese na tie ah ye kechro do anye ni ye twema firi owuo ma konkon praise the Lord tinkrofo mu ya gidi fo ba bia wo bia ho be kire wo de na so ye mretie bi praise the Lord iti na pause sese amani hu na ye hu no say light affliction aya mani huna emwe ha otumi mfantu to hele ho otumi mfantu to so ko de baby nyimfia pemie mfie pepepem forever and ever and ever e ho sika ho hia e dan ho hia ka ho hia ntuma ho hia ade ho hia kese pani nsio eno na Lazarus wo aye sikani no wo si ma Lazarus mfani nsati anko bonsio omfa mfa jim omfa mesi mitekre maso What's the sense in it? Ufe jimu ansiyo wa usanu ebe edeyi. Ninyinabe we. No chile wuse. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sikani dae ni ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ninyinaye nukre ewo ho. Ze wujidi na se wubon hombra papa. Nyanku pon adom. Enye mabe kuyi ya mao. Bebi ya mekenka second Corinthians no. Ose verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King K. Chino, na ye infenia osmavu po, o kachrein, ye itina inchimu dunsi anwase. Na say you see NT me two more for second Corinthians rather not first Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 or see yenti na yem paba we are all cancer and we can finish a move back on what a name mapa any party year or more which one be beer on me be any idea any penny so nyamsema womoka honkronkron womu no omoka nyame asem kasra asem okyerewo chimunsun wose na ye wosa ejapadie wo dotie eminie mu ne tumi ebroso no aye nyankopon dia na emfrie mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achireye nensu ye ni entane otaye nesu wompa yechi se wiase apoya nyamea faya ye ne dia waboya to form nesu wonseye da yesu ewradi yesu wuo ye ni pedue mu enam na yesu nkwano so adedi ye ni pedue mu ifise ya ye tiasie da yesu nti wo yi ye ma wo wuo na yesu nkwano so adedi ye honam a ebe wuo no mu iti wuwu di juma ewo yemu na enkwe di juma ewo momu. Na seye wu jidie hum hum kronu e inti. Sedye wachro se mi jimi di ambi kasai yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye ni muse di wanyani eradi yesu nubi nyani yenso. Na eni yesu ni weye ni mu achre na munti ena ni nyina ye na aduma adoso no afa enipa piso ama aseda broso ama onyankopon ni monyam ye nti ena ye mpaba nemom se ye hunam eninipa yi esempo a emu no hwa no there is an inner man enipa no dane foforo okra no wo ho honhom no wo ho omu nwuda se hunam ne man koyie mpa honhom no okra no ekoyie ma wo se eba se omu ni hwe wa asase sumpa omu wo heaven da ho twen wo mo praise the Lord se ni pe nyina po on wiase mpa nyankopon agye wantom hwe Shedrak Meshak ni Abednego se o man kotu Nebukadnezar bosumonti edu on kotu jema ye den ahye won se ye nembre ya FM so ensem ebe ko so na mu ye dwe se ade obi enyinya mini na yenyina ye nkwa so na nkola nkiti nkiti kiti mo ni so wo hini pe mu we ah mo ku mo mo menya disu ama nkoda aka no obi a esio no mo ko dwe mo sto mo bibia no no mo ka eso asase su bu won fo no osro abu won bim praise the Lord Jesus no mo ne fi heaven e ba jenu mo e be ka Shadrach Meshach ni Abednego ho ma na Nebukadnezar busunsum ni ni hu se ah enyi ni pa mi ensa na mi di won gu jenu mo mi hu ba ko bia otoso nan na taade e ho ate se nyankopon ba ma menti amen yesu no ne nkrofo se nyankopon ni yire no awo ba nyame obo Adam no oyine mfim pade e no de bo Eve oyi obo efri be man fimo etise wanware a no pesu oyi eba efri oba mfimo ontumi ara na Nebukadnezar wo jidie chesa akrofo no wo si di otoso nine no natade huwate se nyankopomba. Iti mipacho, usakra umamimpo, usakra ya ompe wase. If you say, ni boni ya woye nina ubeye hain na dedia chrenu, ni bubefu, usakra na sopa pansakra nyade obepo wase complete. Usakra na usofo usakra ya ompe wase complete. Emani nyo hukra, sasa mkrofoni nina kutia wa nyame wa wafa, praise the Lord. Iti na osumafu Paul kane, wase, se nyankopon wa yafa, edie no nipa betumi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo ho ye wo ha ye den ekɔ ho eti ye ya hoho ne amamfrafo wa asase so da kro be fa obɔtɔ esi mami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa hell na so peso kɔ heaven a wo so sakra wadwe fi bɔne nyina ho na wo fa nyame se nyame wo mfa sika se nyame. You won't take gold as God, you take God as God. Umfa we japadie se nyame, ufa japadie se japadie, da kure jebe toma manashe, se wye si jentumi entumu a osuru jebabe tombi biabe ye grebu. Fe nyame se nyame, menfa sika se nyame. Fe nyame se nyame, menfa hudie wakadu dua uwa udeye wesie wuma uwa se nyame, fe nyame se nyame. E se da kure upe umpo, ubeja yiro no maho, ombe tini siyo na ansape no omewe no omu didi nasu de jem na oyede na oshe. E se wen siye siye, ubi oha so, mi hwe biye jame yirine me ma enye bone, fa kwa mpapa so, hwe bija wa yire no ma. Se nye beye ufi hana ukwa, nyanko pwa dom, bukwa kotina, ni genia hutomu forever. Praise the Lord. Bebia ubian mi pese e bom paye. Ufi wakume mwa kebibia chiri nyanko ponse irade. Naka midi menia jine sika mkwa. Midi menia jine asase mkwa. Midi menia jine ka mkwa. Midi menia jine eire ni kune mankwa. Die sofu ke die menyune mkwa ho. Jine kwa hawaii. Edisa wuye kwa siya papa papa papa. Lucas se peti du mieno. Bible se. Lucas se peti du mieno. No wasi. Na obu wambese. Nche mudu nsiyan. Wasi obu wambese. O nipe bia weyo defuwa sa asiso abepi. No susu ni trimu se minye den. Ivi se minidie midi. Minobai ebesie. Eno wasi die meye niye. Me jirima sain. Ne mesia kesie na eho ena medi me no be nyina be den ebesie papa no yekue ni te se ni na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation ene ba se afino odua ne ma nyame atonsue gusum from faso asase no bibia e correct no hu se se ni no ba no ba fi no empata odi ne bro besie su na esusa de odi mu begu so esusa ite obebu buni nyina no sisi akese e big silos se ne be a obetumi a store ne drew lean season bra bro ho aye din na wa shase no yi ni kakra kakra kakra no oton jisika ite e bra wo ye na o ye na dwen se obeye sade no ene wo de to ato se se mi wie na mi sim patanam de ne manu gusu a me a meka kire me kra se me kra ofa no podi de nyame asese onim se kra bi wo ho. Any papi om no and say we had answer. O crenu wuda. Uhum ne wuda u ni pe biande seye. Ti se den bi a wa haya u timu wiasi u tria kwa won fa dino ko. Iti wo kreano hum no free ni pe bienu mwa wu ja dino body no woho. Ni a diko too much ye mwa ye wwa petesh sa prepra ne embranti gu kamu yesi wa wuni e bose ne kanako hu tu na e dunuma seye wu. Oh, that baby ni penny betty. No man who say we are seeing no any. There's more beyond this world. Iti papa no kasa pe so be kancha ni krasa didi. Nom na woni eme pia wasi siama wa ube wa njaju ma biokra u inhi aoda u we are ni nyanku pon kancha ni se u nyanku pon e kancha ni so kwa siya anajuya obeji ukra influencem. The most important part in your body, your soul and spirit, eko krano home no ko. Niema wesisi awudi twa wonum no ebeye ho idea. Na odi twa to so obi a wote Ghana, obi a wote America, Britain, wiase ha. A wode wode ni sika edan ka na okuni papa wo ba ban kro no wu diam robbery ni ne kekaka ho no. Na won kai se da kro bewuo no. Wo so ye kwase ate se sankro, sa papa no. O see, Na onyankopon ka kire ne se okwasea anadwi obegye wo kra efri wo nsam. Eno ma wasiesie no beye ho adia. Osisara na de ohihye ejapade ma ne ho na onye odefo onyankopon from no yede otie. Oskepi wo banks ahore wo Ghana. Nemom oni kobo ewo heaven. Oni nkwagye, oni ahote, oni honkronkron, oni kronkron ye abrabo. Se ni pakron sa pepe no ye den otie. E tie da wo ni beba honsunwe honse se nye sika nkwa nemom eye Jesus. Na bi bie wa kuma mwa kachere radi se radi humi mobo. Na sitre nye mu se matuwe pi. Me bo over the bar. Nonsila. Te radi buwa me. Se ne be minya nkwagye aka ho na se basa me kama ni guso a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heaven akotransia dida eni awiye Stephen wasa sisu ni esi ni nipadua abo na ne kra ne honhom ne dru heaven Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home ni pawe no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atrance abo bra kronkron ne bra tren ni pharisee fo ne atwro fo de no munim kronkron ye ne tren ni omo dia ni se that way ye did that way ye we rituals ne ni ma ceremony se mfa heaven ho eno na sorry fo na jo ho adru easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabo so se yesu ye ehu amantie so ye wi abo so ni nyina mfa nkwa jemre ni pa ne de cross kese ni nkitu akutuye nkomo ni nyina mfa nkwaje mre ni pa wo sacrifice boni a wotim wo yira wo hwe no wo yira wo fi na chikope ma foforo ate se jema mema ndi amaye lances se obetu efi wo yira kira kope ma foforo ne ma no de ufu kure chi pe hey, wa bomusio munyina bomusio mon sacrifice bo adwe no sra hi bara ye dey abei su trust ni mon pe be bia wo bia wo hie Jesus wo abra bom papa papa pa. E wo so sacrifice wa adwe atenia wudi wo yira and a man ni bapa o si ni tri se biechi na susa danko se ni tri se biechi a woni e biechi ma me no no se biechi ba woni adanko ma me no no se adanko ba you don't know what you woni msa na man na do ko hela da wo sakra ya mi yi san to atani e fini ni ma no nyina fi wa kom Jesus betna wa on kan kire wo da se kan kire wo ba se na susa danko woni se nyame aboba no perfectly una wani hu ade ntina hu oba no sa dikani nyina kire yankopon ka kire urade so mu ano nje wo nkwa emfrisa ni ma boni ni nyina nfa ho ahwa wo se me kwa so ya bombo si ya shem ni me ko heaven uti wani ana o de jim if say wan sakra wo sakra ifiefo be hu abonten so fo be hu ukru be hu yiri be hu ma nyina be hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a oya body e fufro ni ma de de ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fufro nya me tumfo e da wase se ne woni ya share di sun ya se se ubi science ni ma etra ho da ni anisi so ana se ni ma entra ho da bompa se ene ni ya ti mane yenkwa ni asumdwe ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo de mo ubi biara won sakra urade fi wodum no mobro hum ne ma na dwen sakra mapa bible mu die no bi ayetum di nipa fi asase so ko heaven ti se de the saving call ye no se basi wie ya brabo wa asase so ayetumi aba heaven no abetena se edida eni wie urade me bompa se ubi biara ohwe wonim no ka ne bo ne urade hunu mobo na fa che ne se ne wa hye bo no amane bia nso abone dia bo urade bra wo ji won boni ji won yare ji won hia ji won ka ne wa amane ye nyina wo Yesu die mo e na ye bo mpa ye asafo no ka amen nyame won tino bo asipa no hyira ho e
1: ontwin free from kakra na otena ase no ofri kodo no mu kirekire nkrofo akuokuo no na ogyae kasa no oka kire Simon se sane kode edo na monkogu mu asew nyinam na Simon bua se owura ye ye adwuma na dwe nyina na ye nya hwe nanso wasem nti megu asew no na wo ye sa no wo buma mpata pi a na wase unu titie. Na wunyamu wamfefua wa woku doba akunumu se. Wambra meso umu. Na wabaye. Na wase akudu ombi inono mama. Ma anka eyamim. Na Simon Petro huni yenu. Ofi Yesu nasi kase. firi mi nche ko ewrade na me yo nipa dibon ye ni na one wana a woka no ho ni nyina mpata dodo a woyi ye no nti wo na me yo nipa dibon ye ni na one wana a woka no ho ni nyina

DSM tier duonu baako ejichemu eduonu nson eduonu baako no describe heaven pa nema odi see heaven nyina ti wo wie no 26 and 27 wo se na odi amama na ni monyam ne ani die beba mu na de hunu biara ani de oye chiwade na odi atro enhye ne mu kra ji won a watwere won din ahye guama no enkwa nguma no mu nipa no pio ho no muti nyam so so ade ne din dodo eba sho se wo kwa adwuma bi mu a na o ma hyehye eniema o mu hi ansa ne afa wa nye wo de na o betiti se wa ye won ti besin kosa wo kwa brochira aeroplane na wo kofro no eniema bi o ho a wo de kwa enye yie nye wo nkwa na ade be sho ho aka se o mi de kwa enye hwe uko heavy ena ne ono chichire ne heavy no kan chire o se udi tra wo ye dey unko ho asin e tro de beren metu e je die eh mi ko adwuma mu kra ne madi mfie se mete so ne nyina ye se mi ngia mi certificate na obi die na we de redan madidi adie ye ngongra ido do enye ngongra we sakra bibia be mre praise the lord odu huma urade urade adom ba oso ani nyina be kama kama kama kama obi didi wa temu wa to ho sa wo so hwe on sey mu eduche ni pakro no de a wo bonu an simbetu esi yesu nti memo na do segu ho oh we die nyamsum we die den dodo opedie fo yo bi bo wa obetumi abonu bi obi di wa tema no adi ni bi na mu nyina mu ko heavy yesu sey dua so a omo kunu o se jafa che omo nim ni omo ye yesu omo bonu so tro amo opie bi omo tintesu ogu no so wan tintesu engu obi aso ono na judas ni na soja fo ba ba chi no se mo hwehwe hwan omo se ehwehwe yesu no matete egu fo ne num asem esi atomic bomb nke die no ntumi ye so me num mie no nti wagya hwe so aman sesie sakra eni na na mochi mfa ho ni enipa beka mfa ho ni enipa beye se ese ye Christ of one kwa dia enye se Yesu praise the Lord kwa hia hia no no ene fa so ko heaven no wa mre no ene lord to mre no enipa ka kre bi ne nya nkwa no wa mre no the whole world at that time minim population bible an chre enipa mo twepe ne nya heaven koi Sodom ni Gomora kromu Twin City, Sodom and Gomorrah, Accra, Tema, Sekandi, Takoradi. Big city, two big cities. E nipa wumunye wumutribu didi, eye Lot, ni mamienu, ni yire mpu, uchwene nifene chiwa edeyi, kinyani treni dimu. Nyamia yibi pei, obesa yibiu. Nkase ni padudu ufunu mongu. Uko hela, ubeti pay no by yourself. Yao no wana ubetie. Inti sambri ni mre osu ujani na uji ukra mkwa. Mi ninsi mhunechi. Inti inya mseme ni trene mkuna. Nipeke kanu omudi dada mhunechi. Mesho se wasakre fiboni biya hon. Yesu di ni muja na hukro uwe fidi entri nina hon. Enunti na ushie muja nugui, utomu wa uhumbo ninyi na ambe hukro. Bure biwa hubu jama, ochini Emmanuel mfimu. Diboyeni utomu wa upia onda sunye diboyeni biyo, ni humbo ninyi na ambe hukro. Tinuwa mreso, edeni nipa kakrebi nekoe. Ninyi amempese piikurana. Debi, kakrebi nekoe. Ifise duduo nara, na kwa hiyan hiyan ofasu yede, eti mao. Mpe kwa ntetre tena utri unsemua umpranfu udunum na ubia unsada unko na aduwa moko. Dunumu ubinku, dunumu nifamu. Uni kusolo mopi, ekompiti. Wenye duyasa. Na ugusu na uko, na bie ukura, na usasa. Usofu uwibi, unasu yede. Uwibi. Fade uwibi na sonsu nsu yede. E uwibi. Na unemu na uko heaven. Ubedru wa miyawe. Bin musudi na munche nom nemro nom nemro na unim geji kura be mu abro iti sankro fo no omo mpese omo fa kwan hia hia no so if say omo fi say restrictions or hododo untumi nyeni awope unamu mpona se one oba bi nam na nware ya kwa na sofo